0: Ledtråd nummer 2. Touch me
1: tiger. Sen kom April Stevens med Teach Me Tiger. Lär mig tiger.